0: Jubilant Praise UK. Nyame unsho mo bebre. Pastor Mpacho, any demo. Ya fabrene kakra Mpacho wa afache. Pastor Daniel, nyame o
1: kwa.
0: On kao hon. Medase.
1: Nyame so on kao hon bebre. Mame. Ene abusyan fwa kenyina. Good. Nyame shamo. Abia Awurade di yana bi du ewo ni jumadi a yana mu imu sani aye tie eye Awurade e na aye animrensu yesre Awurade se on fire kuma ya gen ye nipa dua ya di enyina na ye ntumi nya ne ono nyame pe sani ma ye bedi nkunim ewo bra kwantu a ye twi mu na ye nyina ye timi abe duru soro o nyankopon chen. Adi siyano adi ama yen. Se ampa yen eje nyankopon. Onebo wiasi eni mwadi ye nyina. Na wadi yen aye ake so fo. Obonsan na mkwambe bre so e dada yen agen. Se ya ye dia ya na ye pe ya ne wotimi ya debe ye ni ya ye pe. Na so enu biya emwa yen. Enu ti eni kwen se ye di obon sam ne de nechi. Na mum ya bi ya hun yina manyame no kremu. Enu na ebe vwayen. Enu adisyon anu ma ye hun se. Empen du duwa ye yi manyame. Na nka wia si fom ye be kaso ya di ye no so otche. E di hiya be bano. O eni je sam ni se. Ewo yesu ahinye mono. In the kingdom of God no is the opposite. Ema ye nyanshira. Ye yinu ne nyanshira. Ye yinu ne nyanshira. Na nyanshira na ye bebre. Nti eni kwa nse. Ye nya o yao. Ene awe kwo. Ayumre. Awadi ibi sayin. Ma ame ahusie si awadi ya maafori boy. Sani ya yao bo hunde ura besi sabre papa. Ni awadi be manu. Awurade ani bɛgye ho anaasɛ awurade

0: ni ya ye di mo mu ti ase se ye urade dia e yo mu nko ani dia e na wa sise ni kama wo dia se mu blifunu wa tanyano e se mu sam ani dia so wo dia koma urade enye hwehwe ni mu aforibo kai mu se ahoden ani jie nsi ye a wodi ye aduma no nyina efra urade ho efri wankasa enu nti se ye efri mu ayibi ama urade a eni kwan se ye nwinwi ho esese eye ani jie adisie koso ekye ye se a cheerful gift is an investment in someone else's survival and dignity. Achebia efri anigye mu no eye ade aye bi ekura amaye daachi yen kwagye ene ye nunyam eno nti esese ye feya chebia mu yi na eye anigye yadi anigye yi ma osuru nyina di yantum na ewie peye afenso obwaye se yadi anigye eyi ama no esesaye nipadua esesaye nim na esesaye abrabo ese bible se akoma edi agrehwo no awi no mpe na kuma anigye wom no eya from tabiarada nti wo dia anigye yi na wo to dwom na wo dia sa na wo go se no ema wayarsa ema osuru ditum se ampa ne ewo ye no wani gye ho na so se amma ne sa ema ye na de ye no nyina no ekoye negative ewo onyame anim anyumre adisyon pesa woti asye se. Anijie akuma. Edi nshira. Edi ahoto. Edi ahofe. Eba okra. Anijie no ewo ni munoso. Inti yenei. Anyumre wa ya oho odita. Pa me Mary. Aja achempong. Ane mame Gloria. Yenina yenye ho auditors and audit your motive today towards your giving on the ninth. Audit your motive. Wa hwehwe te se auditor ehwehwe yen akuntambuo mu no wa hwese ne ma nyina ye pepepe no wa audit wa gen wo ne ye wo attitude and wo feeling a wodi ekoyi aboa onyame adwuma adekye no se ebe so onyame ani ana enso onyame ani anyumre onyame twetwe se yenye odo yenye anigye chima na yemfa enyi bi enhye onyame din ya no onyam no adesue bi sa se so wa ye krado se adekye obeyi aboa onyame adwuma na aye celebration kasiye ama osoro ani yekuo nyina ana se obeka se se emma kunu nkosuo enadi anigye akoma ani anigye aforebo no asaseye efri yadwen aye ne honhon no benya akoma num na eko na ani agye na awie pe na akowie ni wasondan mu nti yemfi sabre nsisu na yemtoatoa na yenhu sania yeyima no ebeye nti yi aye yi ni wani gye mu opini mu sirie mu no awie pe ye pa sensi kabotne aye yi no tieniye niye a ebata yiye nu achi anigye a ebata akire enu wie peye esen sikana yeyi no ye de kwawie no adisue boa yense anigye nu nyina mu no ena okan chye yense we should give according to what we are, our blessings, how we value our relationship with Christ. Sanye yeni onyame ayon koye no tiye. Sanye onyame shira no tiye no. Ana wa susu. Kehun. Ne yihun aseda. Fama nyame. Sanye mpani voka sanye satiye nyina anye peno. Obi aseda beye we. Obi diye beye we. Obi diye beye we. Obi diye beye we. No obi aye kokomoti. Na ye kani nyina aboma. E mansanu tumi swadiye mu. Na ewie peye. Anyumrei, awurade asɛm ɛkan kyerɛsɛm a me papa kyerɛ wo pɛ a wodi ɛyi bi aboa onyame adwuma kyerɛ wo ahofama a wowɔ de ma onyame adwuma sɛ ɛbɛyɛ nkɔsoɔ kyerɛ anigyeɛ a ahyɛ w'akoma mu ma sɛ wo nso woda so te ase na saa afɔrebɔ wei ato na woyi bi aboa onyame adwuma na bɔ mpaeɛ sɛ awurade ma ne nso wei aso Oma wunpana, oma wajuma nkoso, ne debiada, wuntumi nyibi muwa unyami ya juma. Nafano kredie, etani ya uye nechi. Nurameke, se ebesi sabre, wuntumi ndisaide ni ya wudi koba foriano adechinya. Ayo mse uye akechi. If ya wuntu she, na tutuniye, na intumi nyi peye emao. Bompa ye se Awurade be fa wo so ama na juma ye akoso na da bia ya bodi aka ho sa won so bua bi sen se ube yi wani sa won fa ho bebu sam ti dunum chichemu dum ye nsa anigye akoma ma animchi na akoman agrehuo bubu hun hun Anyumre me kanfo ma o se. Awurade ma anigye emra ye na koma mu. Na ye ni mu nte. Ye nsere. Se ye yibi aboa onyame adwuma. Ma ye nwinwi. Na enna di wo ye nim. Ma de tia afɔrebɔ nti ye mpon hyamu di a ye ne anuanom behyia. Na mu awurade ma ye nnyi. Awurade ma ye nnyi. Se mpo ye da yare pasoa. Awurade ma ye nnyi se befri yare enum. Ayi bi aboa na adwuma na wasan yare. Be kanfo ma osa. Se wo gidi a ebe ye hwa ma. Na tiase se ne fa ba ko a eya awre ho se me se ma me papa. Se wo wo bo utim se wo mwa adwuma ya. Awurade adwuma no be koso. Enwu da ebe koso na e bia. Na won kwaje ahwero nti wotiase awade ahyrawo na wo kakra bi wo ho ne hoyi wo bebrei hweso na yidi bua onyame adwuma na awade bekoso ahyrawo awade bekoso amwa ye kese na wo ma wo di wo Yesu Kristo din mu nti amen
1: amen
0: amen Ye mum ye sa ene ye bom paye.
2: Amen.
0: Ba kun se urade se. On kosu ama ye ntias ye se ya hweso fo. We are not honest. We are still us. Urade mwa ye ma ye ntias ye sa. Na ba kun su a se urade se. On ma ye yimano enfri akumamu na enye enigye. Se beso osoro ene nipani. Na the last one no se se. Awurade ma ye nhyira bebree o nhyira ye nnyuma ya ware ya di ye nyina so na da bia ye nya bi nnyima awurade nipa miensan ne ye mom paye
2: eda wase wa wo so na wo kron e kanfo ye ma wo so ye show din kron kron na no nyam ona mo akoa nso na wo twi mu awurade wa ma ye ye tie oma ye be free akoma mu ama ho nsɛm awurade pa wo se de wo yi ne yɛ ma no ɛno na wo awurade wo dɔ no nti yɛ srɛ wo sɛ boa yɛn bra ye be yi no yɛ nyi free akoma pa mu na yɛ yɛ ahwɛ sofo a yɛ hwɛ yɛ sika so nyame sika no bra ekura yɛ no ɛyɛ wo dea ɛne nti yɛ yɛ ahwɛ sofo dea owura no na otua yenka enti Awurade boa yɛn na yɛntumi nyi firi yɛakoma mu na yɛmfa mmoa na ama wo nhyira no bi aba yɛn so. Yɛda wo ase sɛ Awurade wobɛboa yɛn na yɛfiri akoma pa mu yɛayi bafuu na yɛnhyira nso ayɛ bafuu wɔ Yesu din mu. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: It was it now ni abandoned day. Yahoo ye mu boa for a radipa within a seda. I hear ye name come for and can. There was a pa seven for one seven so cast a tray yen. Radio my at was here. The way now go pon de ubiano, a one out dear my yen. It's a radiant free at memo. Awurade w'asɛm se no ɔte n'anim no ɔne Onyankopɔn ɛdɔ no. Ɛhɔ Onyankopɔn ɛhyɛɛ sɛ ma yɛ ɔma honhom. Awurade ne deɛ nnipa nyama no aboro suom ne ne nhyira wɔ na mmom no deɛ ɔde firi akoma pa mu ma wɔ Awurade no ɛno na wɔne sɔ. Ɛti Awurade sɛ nnipa bɛhu yɛn ama yɛaka sɛ asemasi deɛ ɔbɔ ne ho mmɔden Awurade nyɛ no na wɔrehwehwɛ na mmom bɛ deɛ wode adom yɛn no. Awurade ɛsɔn ɛno na ama yɛmfa ma wo ne deɛ ɛbɛyɛ nnipa no soɔ deɛ ɛsɔn yɛfiri yɛn so yɛda wase ɛhɔ Onyankopɔn wotumi adeɛ nyinaa yɛ Awurade yɛnim sɛ wobɛsɛ ɔho animuonyam ɛwɔ no awɔtwe a yɛbɛsi mu yi mu ɛsiane sɛ deɛ yɛnyɛ nyinaa no ɛyɛ wo na wode adom yɛn ɛti berɛa so sɛ yɛhyɛ wo deɛ animuonyam nti yɛda wase yɛnim sɛ wɔyɛ awie nti Oma de eke nyinaa ne se Israel Nyankopon yɛda wase se nimre wɔ me ate wasam ase nhyira nka wo Nasaret ne Yesu wo din mu nti amen.
3: Amen. Yɛda wase o Bible tefo lelo nyame yɛda wase sɛ wofiri soro mu soro akasafo akoa mu ne yɛwɔ sɛ yɛte biara ne honom agyenkɔpa Yesu yɛnteɛ nanso agyenkɔpa Yesu the spirit of giving no Awurade ɛfiri wo Jabra ye ma ye ho kwai de ye so sera do ma ye yima ho ho. Bible tie fe nyame ya na e ba ne sei a. Nyame senka e bia ye wo bia ye be ya ma na bro so. Ye ho ye nua no mpa wonye bie na yare nti. Na nso ade kopa e da wo na koma pon so senka wo wo bia. Ewurade se de wo ma dwene ho no nti hira sa afro ni nyina. Wa ku akasae mu no Ewurade wo ma ye tiase se. Nyame wo hwɛ enhyira sonko ade ehyira yɛn. Yɛn nyinaa yɛnhyira no ɛnyɛ pɛ. Nea wama no dodoɔ no hwehwɛ dodoɔ afiri ne hɔ. Nea wama no kakra bi hwehwɛ kakra bi afiri ne hɔ. Ne mmom nea yɛsɔ ne sɛ yɛho atumfoɔ. Ma yɛntumi yɛmfiri akoma pa mu na atumi ayɛnhyira. Ɛfiri sɛ wasɛm sɛ nea wɔyɛ no amemenemfe. Nea wɔyɛ no anibianasoɔ. Nea wɔyɛ no sɛnea wɔpɛ biara no. Obeye die nanso ahwia na enhyira amem edie be hia na ahia wnyame osoro ne asase ni mu adedudu nyina eya wodia na duru ba bi opeso ne wo mma esi nkunya na wo hwegidi amapa ye wo wo mu ne sent uto

0: tie nyina ketrema da bodwiem moje di mu afri sane ya nane ye ka ne se insranka nyame din da no pay ya dana se papa bisenye ni pa nyina na enya ni sei ni pa bebre atete agu enu akwa da medofu bi nso hwe ase wa wa nsori kwa ya sabia wa mabim odofo sa ade achinwa wo hawa mane bi a wo mu bia no hunse nyame do enti yenya nyinyin na yam fi ani nto Kristo Yesu so na yen hye ye ho den ye ma ye bu nyedu na wo kan ye ho sania da ne da no nsem no eba isitie na amopai atiefo enka memma na nso mo hu do nti na ese baba ka bi bi chemo na me gi permission e wo mo ho nom ifi se ti ya mu musa enye ense nyame ani mu nyam nti enne me to me nsa fra mi nua panyini Mary anima anka wo ba be support dwumadie aba be kasa wo radio yi so nso a kire mo fa dwuma me ni mu die ni nyina ho nanso enne wo ntumi ne mu nyeden enkasa nyame ya aduma da senne wo di nyame de ye nkwa che ya obeba le yi so na wo nso abeda die abeda ne ma bebre di a kire mo na me mama mu nso mu ahu se ne ye kire no adwuma ese ye de ye na se ye ye nso nsunso anso ahodo a ne benya no menwea no beka sa afa ho nti na awotwe se na wo ba me so na me de ye nkwa che wo ba le isu abomode anso odu obi nso beba so ye sa utie nso afa ko utie na de kwa ebebo a nti anopai de boko nti brani de mi de ye elda obakin ka ya kin ka sem no sabi da ye ka no na makasa kakra bi na nasre ekwan ako Genesis chapter 1:29 part so e de bia obakaya mazin
1: yo tie fo
0: e da wa mu tu hu abremu pa cho
1: yo mame kafra kafra da mo ase e pesre na nyina ya fa e tre konkon no ni ebie mo se nguma edi kan tre ye ba ko chemu eduo no konkon o mai ntio yakopon asem Nyankopon kan sɛ hwɛ meden hahan a ɛso naba nyinaa a ɛwɔ asase nyinaa ɛne ɛmu nyinaa ɛpamtwɛ mo man tie bio ɛsum kakra wɔ hɔ ntimi ho ne yie ne pamtwɛ mo fa nkyɛne menti ɔse na Onyankopɔn kan sɛ hwɛ meden hahan a ɛso aba nyinaa a ɛwɔ asase nyinaa ɛne nnua nyinaa a n'ahahan wɔ mu ama mo ɛnyɛ mo aduane amen
0: amen ɛtiefo nyame asɛm nie na ɔtomfoɔ sɛ yɛn nyinaa ɛnsi yɛnyinyini Ghana ebi ankakra bi na ɛnyini ɛna wɔn a wɔtena asante radio deɛ ka wɔtomfoɔ a wɔte aseɛ woyɛ akyemmi nso a akyenkɔ a wonom berɛ mu wo nso wote aseɛ woyɛ akuapemmi nso a yɛka wɔtomfoɔ a wote aseɛ akamfoɔ nyinaa te ɔtomfoɔ gye ase gye wɔn a ebia ɔkɔtena a ɛnkran no ɛna ebia asɛmmue deɛ wonim ɔtomfoɔ no bɔ ne dadeɛ so no kyankyan na kyerɛ sɛ ɛhia no ɛnti na da bia quotation wei no ekootu de hyɛ mu nkwan ɛma mohu sɛ ɛna ɔba nyankopɔn si yɛ nie no ɛnyɛ ɛda ɛna si mu nie ɛna ɛnyɛ me na mesi mu nie na mmom nyame no deɛ wɔde maa yɛn no ɛna ɛsɛ yɛdie na yɛdi nso a yɛdi no ɛkwan a ɛnɛ yɛ table of contents nti nneɛma ahodoɔ a yɛ table no so no ɛwɔ soɔ no ɛho asɛm na mpɛ sɛ yɛka ne kakra na yɛhyɛ no nso ɛyie na yɛhunu sɛ biribi ketewaa bi a wobɛyɛ biara no ɛyɛ adeɛ a

0: Mini ada for car na tu ye ko heaven car me ye nyina ye ko. Wa redeemer radio e de ye nko. If you say what the Bible akinkan empire bo in chirechire. Eni nyam som pa e boa ye ma ye nyina ya fratwede ne de akosoro. Eno nti bra be ka ho na ye nyina ye nko.
1: Wa redeemer radio
0: me tie wo modern Ghana station outside Ghana. Oko ha beti nkan ho santa na tune in ye wo ho.
1: Our redeemer radio ye ndima for tias.